0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: بر اون تو داشت رادیو بر من کبرا سیونج دیگه قضا برده اشترش نامیم چرالی مینه کچیر بر بردن کچیرم سوری تلیفون کلب برگین اشتو تزم بر بالا تلیفون گوات الو سلام علیکم السلام علیکم انا کچیرم سوری دیگه اشترشم خا مینه کچیر اشترشم مینه اتم سیونج کم نه کچیرم سورم اتس اویز تنشتری من اسمم بهادر ما یقین خسند حاجه کنم 2000 دلار آلودم قرضگه ماشین من بیرامیم من کچیرسن لیت پوین دیدم پول آبترب تیری وارگانی کچیرم سراب قوید رادیانی ایشتیره چی کچ کنم اون بردنگی شنه که بر دهشت ایشترش ده بولده و شو ایشترش آلو براشونه یا کیبت بولده یا چله خولگن بولده بولده
3: قوناقلر و زبگالر
2: اکی تازی یعنی ایشگن کیب ماشین قیدش گری رول گوترسی شیری گیتم من اگره وی کوزنی قزر پیت خواب تو خوده خوده من هم ده چینه بار جوچکله چینه بلی انتی پریسا دیگنلن شمب مایکاره کوزم قزاری واست نه کوزین قزاری واست وای گایت اوتاسه نمدی من مایکاره گایت اوتاتسه شونو اینن چورسان شونو کوزین لوکریتر مونا قراسی گای سانگی قرام مونا ها کوزینگی نما قلدی دسه گای قراب اوکی کوزمگی پشه کریب کتدی دیسان بوپتو یولدا ماشینا قایداب کتیواتت کیرو گایت اوتاسپتی ریسک اوینان چوری کوزان شاخشایتر مونا قلیب تینچلیمی کماندر دسه کماندر گای یامدا قرام ها کوزین پشه کریب کتدیمی دسه یو ایچ والودم دیرمیشیم گای اخیرا
3: سانگاما اوستالاری
2: بارده رستوران بارده کیتاسی اوتوریدی شرکای بولوب 50 گرام 50 گرام آلیب بیر بیری قراب قاددانسان سن ایکینچی تاشکنتدانمیز وای منان تاشکنتدانما 50 گرام قوی قوی 50 گرام قوی قوی قوی تاشکنت قاددانسان Yunusobodda. Omana Yunusobod turaman. Qo'q-qo'q 50 gram zo'r bo'lar kerak. Qo'q-qo'q 50 gram, 50 qo'q-qo'q. Gup-gup yana kayib bo'lib, nechinchi yilsan? 75-chi yilman. Omana 75-chi yilman. Qo'q-qo'q 50 gram, 50 qo'q-qo'q 50 gram, 50 gram. Yana gup-gupurib, qazoy tug'ilgansan. 14-chi yanvarda. Voy, mana 14-chi yanvar tug'ilganman. Qo'q-qo'q 100 gram qo'shadiga. Vobshe zo'r bo'lar ekansan. Menga yomon yoqib qolding-da. زور اگه انسان کاش میتونی تو خیلی انسان تو سال دنچ باید بده وای من تو سال تو خیلی ما واشی زور اگه انسان کوید یز گرم کوید بار میام یز لگه تیلی مگر اوه خیلی درگه من ابتدا خسنه خسنه اولیس قطع فال دو آب کتی ایلت باز درمیش
3: سعیم استلره